spravať propertu, onako ako druhým uliečem na intellectual property, taj divľak, tá neotesa nepismená seľačna by mogla iskočiť sa isúkanom siekerom. I raz polovity mi lobeňu. Private is dangerous. A bez skurčiť sa, majko. Za to imam sistem skrojen po mojoj mjeri. On mi daje substituciju za sve što poželim. Mogu čak i da ga rušim.